매우리 칸키베스 우린 그리토리 매우 이때 인터내셔널 데이 온 바이오 다이버시티 이때 온 나페 이쁘고 매우 워킹 데포 매우 워비 매우 워니 메이니까 또 어리리키 데포터 미요 마이 부기니 봉인 데레이터니 매우 이때 온 나페 데레리카 이거 워워 탕아 워비 매우 노와 어 이쁘포토 이온 아라가 깜마구리 예페라 이쁘긴 로타킨 아로 온 나페 기리베스 도고르 메이 부고 나페 이때 온 나페 아리 이쁘고 카트 부고 매우 이쁘긴 데포 에랑이니 카카오케 요 이케라 타우로인 Kerana pepen aku itu botol nama terungurungun, anak warga di tahu tiakan gilipas, hari esen koroi, ni terai kaku kokuru. Ion, kau kini notar ruan jadi tani mau di Eropa, ena tim itu ibu kini mau roin, mengo roin, merudungin, ori kita kini gilipas. Jadi tani mau, pun engai yauin kau payra, nerat tapanin, ni mua mei tari, oh, awal tiap. Hari ini kebayai, oin kanara, ni mera, ada payin ngorak, ada kari kemani, oh morara lagi, kau kini ibu kini. Anamakuri ni kaitara kanganga. Ake irikiri kena bibita kini tukanwa nitapong kete climate change. Enakura wakti pukamaru ni kauringa iyo iron tapota kini makuri ipukin environmenta. Ape akwari kira kento unonikin kete melat. Ni mangana re opisin tararuanto taparin kete ECT. Ndona ki merapata ndoron dikira ke naron de environment, youth, club. O tapi wariki ni korai wakin naron teunikitong. Takate ibu ibu o takai saki. Are anapoga tutokoa anaurupai bibita kini kanwa nipong. Awaya mama kuri nurupai amata. Eka kawa kirora ni kapeni to waya ni karike pegi oni popo me pota ki ora patai ka ka kokoro open de bota nama tan tapo na koyoni ki dipas. Pasinata i kawa kin na pungin apongan an terita ni meun tara ruai pa awan na ki rotak. Ai kai tapi wa maguri esko na ni koroi popokan tara ruan ara deita ni meu. To wana katokan takari na ko meng ne kia kak. Wo katokan akawa kin ni kai kawa rereke ki akawa kin ni ka na yeta ni kapung. Tenuwa Uninga kin tetongo, o kain na marakin na kaya na ko. Awa, tararuan tabon kapong ibugiya men. Nimewa, katokan to urupay na kon merin tari, o on tepe na kaya na ko. O nana, epon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, leia kininya kain mayangara, torora kain na kawa, pa anakonan nota. Nikakawa kin nararita ni meo, o nikarikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan, elia kin naroka ikakakawa kin narun tetongo. Awa itakawanua kawakina ni meaun, tiani autoten tali. Ewara tena sinikiribas. Sa wayan deitaki, awa nikarikipa intararuwa. Ni kamenua, awa nikatimatoa ara deita ni meaupukilankai, awa ntaye kararugo. Kaini kiribas. Nikawa.

te kira ikin ke me kan te ngora a kor hara pare ki nanun te rona kin kanwan meten nanun ke meten nanu program ibukin te tenga pongayo ayon kan ne kunam are kwatangiria ke azondo

Ah, na pupusi na bayo kan ngin kan te kan na. Mau ring ya pupusi katangan. Katangan te kuna.